이리 아주 키니 로저스 비니드 에나 디스닐츠 안데 네스나 블라스킷 네스나 르돈 워치 나다 알케 타임 이즈 10:10 AM 유어 리스닝 투 KTDB 파인 힐 뉴멕시코 아로 이니 타나스 일츠 바다 한엔진기 데 야사 아주 베인 힐나시나 돌리 에리안 게 Нэгэ Канадад ат шин алгээ бэлхана инни ан гээ чэдэн нахол аж э аж э ян та инниша та аж э апэн гээ хийлдэйн дээ аж э ди Вашингтон дээ ланс та аж кэт ана инни гээ тэра 50% аж э апа жила э аж дээ бхиадад э аж э ад охт аж ан джээ хатна баханэ E ajd eyat ande ajd kishint eyasil kito ajd eyat la hotoy ki ajla din hatso yishil khanda ilnigi ajd ad shin chata hot egi ajd o bichin chata bichin na jishna ajd eya holjish jod o eya pahanne lalto Nie Texas nas ajdea di la anzage kedat ingi ajdea kishint ea la ea naha di la noda bahane nie Texas wildfire mushroom hat no ajdea biwitje hat nila e ajdea di acres hat nie zada ajdea shintu kiko baj ahot anko ajdea Di bahana zidan shi tis din do ba'an tis ta'an a'lts anjo ko iya da'hdi gant anila Texas do l'ni do n'ge naho kusbid shigo i aj da altra'i gibin ina do na'ho da liya da'ne i aj da iya di la'o shin khada da'hdi sta'an bilin da'ho loni da'aj iya kuda liya da'nila E ajd ea nge shata ah bach isho kwan nil do ajd ea hod o bahan na la yego ajd da hol segid ea bani na kohod a ajd da ne E ajd ea hod o ba na da han na da mo ya da ajd ea bahan na na ki za da hod a zi hod o da dik a na vera bil ajd ea hod o bahan na ajd a Ayu eya yahotza da chanila. Aja has aja. Eri a lahot e ba na tahanot eya. Nahol shish.